Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: dobro jutro vam želim. S vama je Martina, vi ste uz Deltu, a zajedno ulazimo u novi dan uz dobru glazbu i još dobrih vibracija i sve ono valjda što nam treba za lijep početak jutra. Ostanite i dalje s nama.
1: Jutro uz Deltu.

Crvena jabuka i ja sam Bogu blizu u 8 sati i 21 minutu. Danas će od 9 do podne bez struje biti Trg kralja Tomislava u Opuzenu, pa sve zavisi hoće li raditi toliko dugo. Ako se radovi završe ranije i napon će biti pušten ranije, ali za sad evo od 9 do podne Trg kralja Tomislava u Opuzenu je bez struje. Mi idemo dalje u Stošu i Franku, pa onda slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.
3: Znam, sada nema te, ali živiš još.

0: brat mi kaže,
1: ključ ti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenita da mirno može plutat.

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala.

0: Viš sreća. Možda nisam ni triba ni uletit. A mogu ja misliti ovo, eno, ide ja doma. Hvala šta uoče, no. Ležim sam, krapas. Šta krapas? Gore u pasa, opet me čeka ova noć. Aj, Bog.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.